0: Dinámica de 980 AM, la mera mera. Compa Lupe, enseguida la doctora Evelia Esquivel, ciudad de Huntington Park, Randolph y Santa Fe con nosotros aquí en cabina. ¿Por qué? Porque es importante cuidar nuestra parte digestiva, nuestro corazoncito, nuestra alta presión, triglicéridos, colesterol y todo el relajo que traemos en el cuerpecito. Boris, si ustedes ocupan que se alivianen con la doctora Evelia Esquivel, comuníquense con ella, está en el 323-408-2909. Está allí en la Randolph y la Santa Fe en la ciudad de Huntington Park. Utiliza muchas técnicas, compa Lupe, para ayudarnos a averiguar cuál es el diagnóstico. El mejor diagnóstico, nos revisa el ojito a ver qué onda con el iris.
1: El iris,
0: sí, papá, porque ahí se ve todo, la inflamación del cuerpo, todo lo cómo va uno desgastándose sus órganos. Ella puede verlo allí, no es magia, ahí está en el ojito. Sí. Ella dice, yo estudié mucho para esto, y es verdad. Así que ahí les va el número de la doctora Evelia Esquivel, 323-402-2909, 323-402-2909, Randolph y Santa Fe en la ciudad de Huntington Park, para que ella los pueda alivianar y los pueda ayudar.
2: Descubre por qué tanta gente está yendo a La Buena Podcast en YouTube o en labuenapodcast.com. Porque les encanta Cuatro Gallos y los shows de comedia. Pásala bien, disfruta y sintoniza La Buena Podcast en YouTube o en labuenapodcast.com. No te lo pierdas. Cuatro Gallos y la comedia hilarante en La Buena Podcast en YouTube o en labuenapodcast.com.
3: Condado por solo $1 y 75 centavos por trayecto. Planifique su viaje en metro.net/walkup.
4: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
1: El Toyota Camry totalmente híbrido es ahora más atrevido y más eficiente y ofrece un estilo moderno y una eficiencia impresionante. Visite Toyota.com, se lo ponemos fácil.
0: Amiga de la mera mera y está con nosotros hoy la doctora Evelia Esquivel. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida.
5: Contentísima de estar con ustedes de nuevo aquí con en casa.
0: Eso, gracias Evelia. Familia, pongan atención porque los excesos, pareciera que no, pero las fiestas pasaron hace apenas 6 meses, pero las fiestas dejaron que la gente consumiera demasiado y vienen los problemas de digestión, vienen los problemas de los gases, de los eructos. ¿Qué es lo que sucede en el cuerpo, Evelia?
5: Cuando hay mucho exceso de comida, mucho exceso de bebida, grasas, pastelitos, harina, entonces, en el momento no se sienten, pero vienen con el tiempo todos los problemas digestivos. Llega a mi consultorio mucha gente con inflamación, ardor de estómago, con muchos eructos, muchos gases. Claro. Las señoras dicen, ya no los aguantamos, ni uno ni otro. Entonces, están pasando porque hay un hígado graso, un hígado inflamado, y realmente puede haber hasta piedras en la vesícula. Claro. Los conductos biliares están demasiado dañados. Yo te invito de verdad a que si tú estás pasando por esos momentos difíciles, no esperes más. Visítanos.
0: Eso. La desintoxicación es clave para todo, un hígado graso, problemas de estreñimiento, tenemos que hacer bananas, no bolitas ni tiritas, Evelia.
5: Nada de eso. Muchas gentes ya se acostumbró a hacer cacahuatitos.
0: Sí, o a veces cada dos o tres días, malo.
5: Sí.
0: Comemos diario hay que evacuar.
5: Si comemos dos veces, una vez, si comemos tres veces, dos veces, es lo que debemos de hacer, pero tenemos que hacer diariamente porque si no, nuestra sangre se contamina, entonces comienzan los problemas.
0: Ok, entonces aliviánense, comuníquese ahorita con la doctora Evelia Esquivel, está en la Randolph y la Santa Fe, en la ciudad de Huntington Park, y llámenla al 323-402-2909, marquen ahorita 323-402-2909, 323-402-2909, la doctora Evelia Esquivel, Randolph y Santa Fe en Huntington Park. Doctora, muchas gracias.
5: Gracias.
6: ¿Y a mí qué? Con las mangas del chaleco.
7: Una pregunta interesante. Si el alcohol destruye familias, ¿por qué las caguamas son familiares?
8: 980 la